0: Оно все зуло в чертах.
1: Corsica Radio, la radio musicale corse. Corsica Radio à Porto Vecchio, 106.